0: يعني كنتي
1: ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه